Agnes vandt det svenske Idol-talentprogram i 2005. Her var hun med Release Me. Og så er Eurythmics på vej. Sweet Dreams are made of this.

Set Adrift on Memory Bliss med New Jersey-duoen PM Dawn. Frem til de regionale nyheder er det Søren Torpegård Lund, der konstaterer, at festen stopper aldrig.